0: سے کتابیں کرتی ہیں باتیں بیتے زمانوں کی، دنیا کی، انسانوں کی۔
1: کیا بات ہے، اس کو آگے میں کہتی ہوں، آج کی، کل کی، ایک ایک پل کی۔ یہ صفدر ہاشمی جی کی پرسدھ کویتا ہے۔ تو شوتاؤ، آج کرتے ہیں بات کتابوں کے روچک اتہاس کی۔
0: جی ہاں شوتاؤ، کتابوں کا اتہاس یا پستکوں کا اتہاس مانو سبھیتا کے اتہاس جتنا ہی روچک ہے۔
1: جی،
0: آج جو ہم سندر رنگ برنگی پستکیں ہاتھ میں لیتے ہیں نا، اس کے پیچھے لگ بھگ 5000 ورشوں کی لمبی یاترا ہے۔ تو ویملیش جی، کہاں سے کریں شروعات؟
1: اجیت جی، اس کے لیے ہمیں دنیا کی پراچینتم سبھیتاؤں میں سے ایک میسوپوٹامیا کی سبھیتا میں چلنا ہوگا۔ یہ تو بتا دیں شروتاؤں کو کہ میسوپوٹامیا کی سبھیتا کہاں تھی۔
0: جی، میسوپوٹامیا کی سبھیتا آج کے عراق میں وکست ہوئی تھی۔ شروتاؤں کو یہ جان کر آشچرے ہوگا کہ تب پستکیں میسوپوٹامیا میں مٹی کی تھی۔
1: مٹی کی، اور وہ بھی پستکیں؟ یہ تو بڑی وچتر بات ہے۔
0: جی، بات تو وچتر ہے ہی۔ شروتاؤں، آپ کو بتا دیں کہ دنیا کی پہلی پستکیں واسطو میں آج کی طرح کی پستکیں نہیں تھی، بلکہ وہ مٹی کی تختیاں تھیں۔
1: جی،
0: تو ویملیش جی، اب آپ کی باری ہے یہ بتانے کی کہ میسوپوٹامیا کی سبھیتا کے نواسیوں کو کیا کہتے تھے اور وہ مٹی کی پٹیوں پر لکھتے کیسے تھے۔
1: جی، میسوپوٹامیا کے نواسیوں کو سومیری یا سومیرین کہتے تھے۔ یہ لوگ مٹی کو گیلا کر کے اسے آج کی سلیٹ کی طرح ایک آکار دیتے تھے، اور پھر اس پر دھاتو کی کیل یا ہم کہہ سکتے ہیں نکیلی قلم سے لکھتے تھے۔
0: جی،
1: اس لیے مٹی کی پٹیوں پر لکھے ورنوں کو پراتتویدوں نے کیلاکشر بھی کہا ہے۔
0: جی، کیلاکشر یعنی کیل سے لکھے ہوئے اکشر۔
1: جی،
0: یہ تو سچ مچ بڑا روچک ہوتا جا رہا ہے۔ لیکن ویملیش جی، ایک پرشن میرے من میں ہے، اور وہ یہ ہے کہ کیا یہ مٹی کی پٹیاں ٹکاؤ ہوتی تھی؟
1: بالکل ہوتی تھی۔ پہلے ان لکھی گئی ان پٹیوں کو وہ دھوپ میں سکھاتے تھے، پھر انہیں بھٹی میں پکایا جاتا تھا۔ ایسی مٹی کی پٹیاں ہزاروں ورشوں تک سرکشت رہ جاتی تھیں۔
0: شروتاؤں، ذرا کلپنا کیجیے کہ یدی آپ کو 300 پرشٹھوں کی ایک پستک پڑھنی ہو،
1: جی،
0: اور ہر ایک پرشٹھ ایک بھاری مٹی کی پٹیا ہو، تو
1: ایسی کلپنا کرنا ہی ہمیں اپنے آپ میں آج سے 5000 ورش کے پورو کے کال میں لے چلتا ہے۔ اجیت جی، یہ جاننا بھی بہت روچک رہے گا کہ سمیری لوگ ان مٹی کی پٹیاؤں یا کلے ٹیبلٹس پر لکھتے کیا تھے، ذرا شروتاؤں کو بھی تو بتا دیں۔
0: جی ویملیش جی، یہ جاننا تو سچ میں بہت ہی روچک ہوگا، کیونکہ اس سے ہمیں ان کی سبھیتا اور اتہاس کی بہومولیہ جانکاری ملے گی۔ مزیدار بات یہ ہے کہ ان کے دوارا لکھی گئی ہزاروں مٹی کی تختیاں آج بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔
1: جی،
0: ان میں وہ لکھتے تھے ویاپار کا حساب کتاب، راجکیے ابھیلیکھ، سمیری قانون اور سنہتائیں،
1: یدھوں اور وجیوں کا ویورن، اور راجاؤں کی اپلبدھیاں، کہانیاں اور کویتائیں۔ انہوں نے مہاکاویہ بھی لکھے، جن میں ایپک آف گلگامیش بہت پرسدھ ہے۔
0: شروتاؤں، آپ کو بتا دیں کہ کیلاکشروں کو کیونیفارم بھی کہا جاتا ہے، اور 19ویں شتابدی میں ہی ودوانوں نے کیلاکشروں کو پڑھنے میں سفلتا پراپت کی۔ شروتاؤں، آپ کو بتا دیں کہ دنیا بھر کے سنگراہالیوں میں یہ کیلاکشر پرتیاں سرکشت ہیں، اور وہ آج بھی ہمیں آج سے 5000 ورش پورو پرانی سبھیتا کے لوگوں کے ساماجک، شیکشک اور دینک جیون کی جانکاری دیتی ہیں۔
1: جی، تو شروتاؤں، یہ تھی ہماری آج کی جانکاری، اور اب سنیے آج کا پرشن، جس کا اتر چھپا ہوا ہے آج کی ہی جانکاری میں۔ پرشن ہے،
0: آج کا پرشن ہے، کیلاکشر کسے کہتے ہیں اور یہ کس سبھیتا کی دین ہے؟ پرشن ایک بار پھر سے سن لیجیے،
1: کیلاکشر کسے کہتے ہیں اور یہ کس سبھیتا کی دین ہے؟
0: تو ہمارے IVRS نمبر یعنی 8800440559 پر، اور ہمارے ای میل یعنی audio@cit.nic.in پر آپ ہمارے پرشنوں کے اتر اور سندیش بھیج سکتے ہیں۔
1: انسٹا، فیس بک، ایکس اور لنکڈ ان پر بھی آپ CIT NCERT کو فالو کر سکتے ہیں۔ آئیے اب سنتے ہیں آج کے شیکشک کاریکرم۔
0: تو آج کے کاریکرموں کی کڑی میں ہمارا پہلا کاریکرم ہے اراولی کی کہانی۔
1: ککشا 7 کی سماج کا ادھیان کی پاٹھیہ پستک کے ایک پاٹھ پر آدھارت اس کاریکرم میں اراولی پروت مالا کے بارے میں وستار سے جانکاری دی گئی ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اتر بھارت کے اپجاؤ میدانوں کو ریگستان بننے سے روکنے میں اس کی کتنی مہتوپورن بھومیکا ہے۔
2: نمسکار دوستو، ریڈیو شرنکھلا پروت بھی بولتے ہیں میں آپ سب کا ہاردک سواگت، ابھینندن، میں ہوں سچن، اور میرے ساتھ ہیں کچھ ننے منے ساتھی یعنی ردھی، ردھت، سوہم، نویا اور منن، جو آج بہت ہی خوش ہیں کیونکہ انہیں جانی مانی بھوگرب شاستری ڈاکٹر سوچیتا نے آج اپنے ریڈیو شو میں بلایا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں سیدھے ریڈیو پرسارن کیندر میں، جہاں شروع ہونے والا ہے ہمارا ریڈیو شو پروت بھی بولتے ہیں۔